0: News. Prime Time, 5:30 p.m.
1: 애장품을 찾아 어디든 간다. 여기 건물주님.
2: 아이고, 슈퍼스타신데요.
1: 얼마나 좋은 애장품을 가지고 오셨는지.
2: 고가인 물품 있을 수도 있으니까.
1: 아, 이거 좀 감이 나가는데?
3: 깜짝 놀랐어.
1: 아, 잠시만요.
4: 네?
1: 정연이가 한다 프로그램입니다. 자, 두 번째 프로그램이고요.
4: 진짜 열심히 살았네요.
5: 바아노 만 옷 ng GSEA TV. 빈도틴 ang power button sa inyong remote. 빈도틴 ang menu at piliin ang channel list. Hanapin ang GSEA TV gamit ang up and down buttons. Pag nahanap na, press OK and enjoy watching.
6: TVOK2 na! Sama-sama sa saya, kwento at balitang kalamaw. Nationwide, malinaw at all out ang entertainment. Kaya kung gusto mo ng all-in experience, dito ka lang sa TVOK2.
7: And we're back after that break. Bago tayo mag-continue, I want to say na mag-shoutout lang ako sa mga kapatid natin sa